夜中中ずっと走り続けて、いろんな色と光の中を走って疲れて、すべてが現実に戻る前、車がうじゃうじゃしてない首都高が紫色に変わる時間。 And I ride my Yamaha

0: you. I'm thinking about you, you.
1: 日本から来た、ボンボクラ DJ ヤサです、レベゼンキリーグよろしくお願いします。
2: From Japan DJ ヤサ